0: Я просто не разумею, як тебе потлумачить по-іншому.
1: Та що ти мені тлумачиш? У мене все розплановано.
0: Та сплановано, розумієш? А планувати і марити – це дві різні речі. Ось коли ти відпустиш себе, як мало дитя, просто заплющиш очі і почнеш марити, то ти зрозумієш, що весь час ти був не свободний. І, можливо, ось у цю хвилину треба взяти і спинитися.
2: Рація. Радіорація.

виразцом невірогодна. Чулим моїх рук докладних ровний пуль.

0: Гэта быў украінскі гурт «Акіян Эльзы». Мы працягваем расказваць пра сітуацыю ва Украіне, але цяпер засяродзімся на сітуацыі беларускай дыяспары ў гэтай краіне. Як цяпер успрымаюцца беларусы ва Украіне, ці знаходжанне беларускіх ваяроў на лініі фронту мяняе грамадскую думку? На такімі пытаннямі разважаў беларускі блогер, аўтар праекту «Беглы в Украіну», сузаснавальнік выдання таксама па такім загаловок «Кам беглы в Украіну» Сергей Прохаров.
1: Ну тут, дивлячись, що ми маємо на увазі за 20, саме говорячи про 22-й рік, бо на початку 22-го року ми розуміємо, що і система була перенавантажена, і, скажімо так, ставлення української влади відповідно просто закономірно, вони не могли приділити стільки уваги білоруським, в тому числі політмігрантам, і були певні труднощі. Якщо ми говоримо про кінець 22-го року і якусь бігучу ситуацію, є навіть певний прогрес, бо ми знаємо прийняти деякі законодавчі моменти, які спрощують отримання, в тому числі, громадянства, наприклад, для добровольців білоруських, в тому числі, тобто наразі вже вони мають можливість подати документи для отримання цього громадянства українського. І тут ми розуміємо, що вони, наприклад, не можуть там відмовитись з якихось офіційних білоруських структур, лукашенківські, прямо кажучи, не будемо говорити, і так далі. Тобто є тут певний прогрес, в тому числі це заслуга тих, хто самих білорусів, які тут підіймають це питання. Бо, знову ж таки, хочеться повторити, що окрім білорусів, в першу чергу, ніхто і питання швидше не вирішить. І тут є певні ініціативи, які так, волонтерські організації, типу, там зустрічі, наприклад, там «Вільна Білорусь», ми знаємо, там у Львові, в тому числі, отут і інші, білоруси, вони єднаються, добровольці самі єднаються, які воюють білоруські в різних підрозділах. І в тому числі за рахунок цього є такий прогрес. Щодо інших білорусів, є певні проблеми, як зазвичай, бо тут проблема не в тому, що щось набагато погіршилося чи покращилося, проблема скоріше за все те саме. Тобто ситуація навантаження бюрократичної цієї системи чи інші, мабуть, проблеми, які заважають міграційні служби, бо це рішення, які суттєві, це вже повноваження Кабміну і вищої влади, якихось змін, це дуже складний процес, тому тут зміни не такі швидкі, як хотілося б. З іншого боку, ми розуміємо, що в Україні, по-перше, проблеми українські мають вирішуватися, і ми розуміємо, чому так стається. Хоча, знову ж таки, навіть в кого були серйозні складнощі, люди знаходять інструменти в судовому порядку, наприклад, і іншому, якось рухати ці проблеми. Ситуація, вона не дуже, так прямо сказати, що суперкритична, але і позитивних змін, на жаль, ми не бачимо таких, як хотілося б, мабуть, білорусам.
2: Чи бачите ви в Україні так само далі ось такі поділ на своїх і чужих? Може, ви зустракалися, чи там ваші знайомі з ситуаціями, коли навіть при наявності усіх документів у чимсь відмовляли, чи при тих волонтерських заслугах?
1: Тут, знову ж таки, я особисто на себе не можу, там, окрім якихось бюрократичних, знову ж таки, закономірних моментів, якось не відчуваю цю якусь дискримінацію, саме ставлення до Білорусі, хоча ми бачимо регулярні якісь соціальні опитування, що там доволі великі процент відсоток саме людей в Україні і українців ставиться до Білорусі якось не дуже позитивно. Я, наприклад, на собі цього не заважаю, ну, в тому числі там у Львові, наприклад, де я знаходжусь там останній час переважно. Я такого не бачу, але при цьому важливо все ж таки. І заслуга це, по-перше, наших добровольців, які, в тому числі, яким медійним моментом показують, звичайно, в воєнному сенсі, але і медійна їх присутність теж до українців доходить, вони це бачать і це впливає в першу чергу. Ну, знову ж таки, волонтерські ініціативи, інші, якась діяльність, прошу, білорусів, тут вона цьому сприяє. Трішки хотілося б ще про саме білорусів поговорити в Україні, знову ж таки, от тезіс повторити, що окрім білорусів тут ніхто їм не допоможе. Ще раз призвати більш єднатися навколо якихось проблем, бо навіть якісь от юридичні труднощі, часто ми маємо ситуацію, коли всі кажуть, що у когось якісь проблеми, але вони юридично це ніяк не фіксують. Є в Україні, вони діють в певному форматі різні інстанції, які можна звернутися офіційно хоча б зафіксувати якийсь момент, що щось не була отримана якась там проблема існує, там міграційна і так далі. Бо якщо ми потім підіймаємо це питання, що існують ці проблеми, ми маємо показати, ось у нас певна кількість звернень, наприклад, так, і от тому є проблема. Поки цього немає на бумазі, що часто білоруси просто не фіксують це. А потім дуже складно це довести, і держава цього може не бачити, хоч і розуміє цей момент. Певні є прогрес з різними ініціативами і так далі, хорошими справами, які білоруси тут в Україні, в тому числі в білоруському контексті, лазять. Наприклад, от зареєстрована була, знаю, білоруська автокефальна церква вже в Києві нещодавно. Та ж саме волонтерський центр зустрічі планує от наразі відкриття постійного, знову ж таки, пункту незламності. Ми пам'ятаємо приклад, як це допомагало і працювало в Києві українцям. Ось є також такі попередні плани ще один конгрес білорусів провести, але при цьому ж дуже важливо, наскільки мені відомо, щоб тут безпосередньо, по першу чергу, приймали участь білоруські і добровольці, і волонтери, саме білоруси, в цих проблемах і в цих мероприятиях і так далі. Але і участь влади української тут теж дуже, дуже важлива. Тобто, знову хочеться призвати білорусів, в першу чергу, які в Україні, приєднуватись до таких ініціатив, а білорусам, які, наприклад, в Польщі, там, Літві і так далі, теж тримати руку на пульсі, обмінюватися якимось просто в бутовому сенсі досвідом з українськими білорусами і так далі. Більш звертати увагу на єднання.
2: Білоруси воюють так само у складі ЗСУ, терплять страти, то чи відчуваєте ви, що гэты героїзм білоруських добраахвотників реально зміняє чи впливає на ставлення звичайних українців до тих білорусів, які знаходяться у імміграції в Україні?
1: Звичайно, ми про це вже говорили, тобто це перша причина, чому багато українців наразі адекватно, я б сказав, добре ставляться навіть до білорусів і відокремлюють їх як націю від режиму Лукашенка, що головний наш тезис для розуміння реальності, які ми намагаємося українцям доносити, це в першу чергу участь білорусів в добровольчих і в воєнних, в воєнному сенсі, тобто участь білоруських добровольців. Ні, як ми кажемо, проти агресора російського і за майбутнє Білорусі, як ми завжди кажемо.
2: Ваш прогноз як блогера, як думаєте, чи застануться білоруси по Україні після війни, як така тривала супольність, і все ж таки більшість з'їзді при першій же можливості у Європу за стомленості від цих бюрократичних проблем з документами?
1: Ну, тут питання перше, це, звичайно, якась воєнна обстановка, бо ми розуміємо, що, наприклад, якщо це родина, де є маленькі діти, наприклад, просто небезпечно може бути залишатись в деяких регіонах, в яких ситуація може десь погіршуватися певним часом. Тобто, оце може впливати, знову ж таки, якісь юридичні моменти, якщо комусь не вдасться, там, наприклад, вирішити проблеми якісь легалізаційні і так далі, вони вимушені, напевно, будуть переміститись до Польщі, бо, наприклад, знову ж таки, у багатьох вже є ця проблема з закінченням паспорту. Багатьох ще це буде стосуватись, і, можливо, це повпливає, але, ну, певна кількість, я знаю точно, наприклад, я себе прираховую, скажімо так, цієї кількості білорусів, які до останнього при можливості, якщо в тому числі і Україна дозволить, і в них будуть на це можливості і бажання залишатись, поки що в Україні, бо, знову ж таки, тут наразі вирішується майбутнє і не тільки України, але і Білорусі, і Європи, і взагалі континент, і деякий такий світовий порядок майбутнього.
0: З Сергієм Прохоровим, білоруським блогером, автором проєкту «Біглий в Україну», про ситуацію білоруської діаспори в Україні розмовляла наша кореспондентка Аліса Поль. Шесть годин 29 хвилин у Польщі, у Білорусі на годину пазній. А сьогодні у білорусько-польським поміж змінлива хмарність, без опадків, атмосферний тиск вищий за норму. Вітер заходній, повдньово-заходній, наконец повдньовий, але практично неочувальний. Температура днем 17-18 градусів у Городні до Білостоку, 20-21 градус у Бересті і Білої Подляски.
3: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
4: Вітаю, з вами Яна Запольская. У белорусских бизнесменов знайшли нерухомость у Дубае на миллионы доляров. Правое явление нерухомости у Дубае, якая належить. Белорусским бизнесменам Владимиру Ляшчуку и Андрею Карповичу поведомил белорусский расследовательский центр. Повод для журналистов, Ляшчук у Кастрышнику 22 года купил квартиру площадь 48 квадратных метров коштом каля 400 тысяч доляров у престижном районе Дубай-Марина. Бизнесовец является суладальнікам кантрольнай долі зарэгістраванай у Польшчы кампаніі Стэлтрэйд. Карповіч у тым жа годзе разам з жонкай набыў у Дубаі 3 аб'екты нерухомасці агульным коштам каля 2 мільёнаў даляраў. Паводле журналістаў, летась у кастрычніку Ляшчука, Карповіча ды іх кампаніі унеслі ў нацыянальны санкцыйны спіс Польшчы. Іх дзейнасць расцанілі як ускосную падтрымку расійскага ваеннага патэнцыялу. Золотавалютныя рэзервы Беларусі за верасень зменшыліся на 609 мільёнаў даляраў і па стане на 1 кастрычніка склалі 14 мільярдаў 633 мільёны даляраў. Скарачэнне аб'ёму золотавалютных рэзерваў звязана са зніжэннем цаны на золата на міжнародных рынках, тлумачыць нацыянальны банк. У пачатку года ЗВР складалі 14 мільярдаў 400 мільёнаў даляраў. У сераду 7 кастрычніка ў Беларусі вырастуць цэны на аўтамабільнае паліва. Як паведамляе прэс-служба дзяржаўнага канцэрна «Белнафтахім», яны павялічацца на 1 капейку. Цэны будуць выглядаць наступным чынам. Літр 95-га бензіну і літр дызельнага паліва – 2 рублі 72 капейкі. Літр 98-га бензіну – 2 рублі 94 капейкі. Перад гэтым павышэнне цэн на бензін адбылося 2 верасня. Тады яны павялічыліся таксама на 1 капейку. Ірак адновіць грузаперавозкі ў Персідскім заліве. Іракская нацыянальная суднаходная кампанія «Ірак Лайн» у сярэдзіне кастрычніка пасля больш як 50-гадовай паўзы збіраецца аднавіць рэгулярныя камерцыйныя перавозкі паміж партамі Персідскага заліва. Адзначаецца, што апошні раз іракскія грузавыя судны выконвалі рэгулярныя камерцыйныя рэйсы праз Персідскі заліў у сярэдзіне 1960-х гадоў, а сёлета з прычыны канфлікту паміж Іранам, Ізраілем і США Тэхеран фактычна перакрыў галоўны экспартны пункт Ірака – Армузскі праліў. Пры гэтым кошт марскіх перавозак у Персідскім заліве ў 3-4 разы перавысіў даваенныя стаўкі. У выніку замежныя грузаадпраўшчыкі атрымліваюць вялікі прыбытак ад транспарціроўкі іракскай нафты. Сярэднія курсы валют у Польшчы даляр 3 злотая 91 грош, еўра 4 злотая 38 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 3 рублі 4 беларускія капейкі, еўра 3,40, 10 польскіх злотых 7 рублёў 76 капейкі.

0: концепцію існування поміж небом і землею. І ти вже сам мусиш вирішити, хто ти і серед яких людей ти свой.
1: Далеко не кожний з тих, хто одночі був поруч з тобою, згадає тебе, хоч на імгнення думки одної. Далеко не

0: Dom, który zbudował wraz z matką Anastazją oraz młodszym rodzeństwem, stoi do dziś. Mieści się tu teraz Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach. Muzeum powstało w czasie, kiedy jeszcze prawie nikt nie myślał o edukacji regionalnej, a prywatne przedsięwzięcia muzealnicze należały w Polsce do rzadkości.
1: Mnie takim materialnym przystaniszczom, że to wtedy stał się ty dom. Kondraciuków, moich pradziedów, pobudowany pośle powrotu z bieżeństwa mojej prababcie Anastasieju z synami. Tak składało się, że mój dziadko, dwojrodny dziad, brat babci Jakub Kondraciuk, przepisał mnie w testamencie jako osoba samotna. Święty dom, gospodarku. I ja, mający 18 lat, formalno stał już ułaśnikiem świętego domu. I pomniu, chyba pomniu ten dzień, kiedy ja przyszedł, że po śmierci dziadka Jakuba, jak ja przemił dowód osobisty na rukach, skaże, gdyś osień w 86 roku, zaszedł do domu i coś takie mnie, nie znaju, ozaryło, czy co takie skazał. Ja tu zrobił muzej.
2: Jakie to ważne jest miejsce dla naszego osierodzia. Doroteusz, Darek, Fionik, a ja go znaju, że dumieją 50 lat, normalny chłopiec ze Studziwod, raptem zaczyna pracować u etnografii, u kultury, około religijne tematy i powstaje miejsca, думаю, магічнае.
3: А хлебу даў беларускі народ, які пражываў на гэтай тэрыторыі, а пасля другой вайны аказаўся ў гэтых межах толькі меншасцю, малалікай меншасцю, якая яшчэ 44 году праз некалькі гадоў паменшала яшчэ на некалькі дзесяткаў тысяч, засталося нас можа пад 100 тысяч пасля другой вайны ў канцы 40-х гадоў. Не было ніякай арганізацыі, але менавіта тое, што раней Беласточына, Падляшча была рэгіёнам, дзе бурліла культурнае грамадскае жыццё беларускае, яно дало аснову для ўзнікнення гэтай арганізацыі. Хаця аснову, можна сказаць, ну, дала дзяржава, бо яна дазволіла сарганізаваць. Але без людзей, без грамадства, ужо выхавана ў пэўным сэнсе нацыянальна, не было б таго поспеху.
4: Мы тут з братам, сястрою ад заўсёды фактычна ў музеі і вакол музея. І так з'яўляемся часткай усяго. І для нас гэта, частка нас гэта, музей. Так можна сказаць, бо... Ну і мы тут як святкуем юбілей, то як святкуем трохі як свой дзень нараджэння. Так што вельмі, вельмі файна. А чаму Єрусалім? Бо у мене коротенька лекція про сувязь Студзівода з Єрусалімом. Мой продак Миколай Сахаревич, який ёсць тут на муралі, ён захварэў і пісаў з настаячелем царквы, гробу гасподняга ў Єрусалімі, 30-х гады. Я хацеў паказаць, такая сувязь простых людзей з Беласточчыны з Єрусалімам, проста, што яны маглі адшукаць, маглі пісаць нормальна.
5: Про jego syna Iliu, kiedyś, jak on miał 4 lat w Domu Kultury, no ja był dyrektorem, on, a matka jego pracowała w Domu Kultury, Ilia przyszedł do mnie do gabinetu, miał 4 lat, siedł na fotelowi, nawet do podłogi nogami, no to stoi tak brąta i nogami, na mnie glanów, każe, ale ty dyrektor, po swojemu, ale ty dyrektor jakiś zmuczony. Я кажу, Ілія, бо былі дні Бельска, 3 дні мы ад ночы до ночы працавалі, не выспалі. То ты прыедь до нас до Студзівод, у нас є матераці, ляжеш, адпочнеш. Ні, ну то, што штось, 4-летні малыш мене запрашає до Студзівод на адпочинок. То є велика справа.
0: I to ж, teferka tak symboliczna, z dymem to i rucznik, tak? Po susiedzku Wołodia Sidorski to brat mojego dzieda Gryszy Sidorsko. I to jest ich budynek, wasz Sidorskich budynek. Dziękuję wam, że wy dali zgodę, kop ta jaszczyna posłużyła na stworzenie tego muralu. Dziękuję, że wy tu jest z nami.
6: Мы самі малявалі?
7: Я сам.
6: А вось гэты, тут мы бачым усіх айцоў музея, так?
7: Ну.
6: А вы самі іх, можа быць, ведалі в жывых, калі яшчэ ніхто быў? Ці
7: это... Не, толькі бацьку святой памяці Дарка, а маці то яшчэ жыве Дарка. Ну. А тых дзячкаў і прадзедаў то не ведаў.
6: Якія вашы адчуванні, што ўжо станецца напэўна на стагоддзі гэты мурал, так, тут будзе стаяць?
7: О, ён намаляваны на старой тэхніцы тынку, не так як цяпер. Яшчэ чалавек, які знаў старую тэхніку, ну, загваджаў тынкоўкай і думаю, што гэта і фарба цяпер яшчэ такая, што трошкі входзіць в рэакцыю ў бетон, у той тынк. Павінна пратрываць.
6: На стагоддзі.
3: 1253 год. Дакладна дата, калі упамінае пра бельскі летопіс Галіцко-Волынскі, тогды Бельск быў важным стратэгічным пунктам на памежжу Галіцко-Волынскай Русі і княства літоўскага. Тут у Бельску канцэнтраваліся войска рускі, князя Даніла, якія ішлі на Міндоўга. І 1253 год якбы адкрывае нам тую пісану карту гісторыі. Часто у публікацыях прыводзіце такі сказ польскага гісторыка Александра Яблоноскага з пачатку XX веку. Напісаў он так, што там, дзе быў взношаны замак, там теж повставала і церкев. І так само было ў Бельску. Хрысціянізацыя Бельска, Бельшчыны, Падляшча шла з усходнього напрамку. Переважно, коли ходить о русське насельництво, і тому у Бєльську вже при початках існування города була церква. Руське Західнє Полесье, воно виключний регіон, коли ходить про мову і про народну культуру. І ми тут якби створюємо єдність з ними. І менавіта оригінальність, регіональність і на Білорусі так само, вона, ну, є потрібна. Тема мови, полеської мови, різнородності говорок полеських на білоруському західньому Полесі ще якби не зовсім піднята на такий узровень освітній. Вона повинна входити так само до програм освітніх в школах, щоб діти, молодіж на білоруському Полесі, вони так само своєю мовою гонорилися і на її говорили. Там, на жаль, такий процес наступає, як і у нас. У нас полонізація дітей, молодіжі, там тая русифікація несвідома, може вона просто такий систем освітній є, який не дає, може, місця там мові Полесі на такий широкий, рознастайний розвиток. Так що, думаю, добра слава про Доброславку, вона останеться на Подляшшу і покаже, що культура білоруська на Білорусі – то є рознастайна культура. То не є одна штампа, яку найчастіше переносимо і до нас. То є шматоблічність, рознастайність, розномовність в рамках білоруського народу. Вони, доброславляне, свідомі білоруси, гонорачі тим, якраз підкреслюють теж свою ту іншомовність в рамках білоруського народу.
8: Myślę, że dopóki Doroteusz Fionnik wszystko to kultywuje, to na pewno jeszcze będzie, ale też powstaje coraz więcej, jest coraz więcej młodych osób, które chcą to kultywować. Tak samo dzieci Doroteusza Fionnika, tak, Maksym, Eliasz i Taisa, jakby wszyscy gdzieś są w tym muzeum i są związani z kulturą białoruską, ale też na przykład ja zainteresowałam się tą kulturą i też o niej piszę, opowiadam po świecie poniekąd. No i też na przykład Nika Spada i Niczos również śpiewają, więc myślę, że póki co ma duże szanse na przeżycie muzeum.
3: No, pokolki ja troszkę zajmuję się i gospodarnią na ziemię, a Jurij, po grecku Georgos, znaczy rolnik, on jest patronem, opiekunem, pokrowiecielom rolników, tych, co pracują na ziemię. I temu z światem Jurija związano mnogo obradów, jakie odnosią się do ziemię. I do roślin, i do żywioły, do zwierów. Na Jurię wyganiajecie tak tradycyjno dobytok na pastewniki, świaszczonej werbuju, poganiajuczy. Potem tu już werbu sadzicie to, że na polu. Jakraz roślina, jakaja takaja, no, związana z tym światem, osobliwo to żyto. Żyto, które z dawna w naszym krajowidzie polów dominowało, bo to było zboże chlebne. I żyto jakraz, które daje życie, żyto, życie, tu bardzo taka etymologia słowa bliska, jakraz ono spełniaje w tym świecie, w obradach jurjewskich ważną rolę, bo to jest roślina zimowa, zboże o zimę, które jest zielone i na Jurja już ono ma pewną wyliczynę, zależno czy rania wesna, czy późna. Skażem teper, no dosyć była dobra pogoda na żyto, tomu ono do Jurja bude dowoli wielkie, tak że to i korowaj. Moje schowaje cię na wodnym życiu.
9: Zawsze mi się jawił jako człowiek, który wie, co chce robić i od samego początku dąży do celu. I kiedyś wydawało mi się, że jego marzenia i pragnienia są utopijne, ale właśnie to muzeum pokazuje, że to nieprawda, że jeżeli ktoś w coś wierzy, jeżeli ktoś pragnie i próbuje robić, to mu się to uda. Jeżeli też cel jest słuszny, a wiemy, że jest słuszny, bo pokazywanie tradycji, historii, pokoleń jest dla nas ważne, bo jeżeli nie wiemy, skąd pochodzimy, kim jesteśmy, to nie wiemy też tak naprawdę, kim sami jesteśmy. I tu wielkie podziękowania nie tylko za te budynki i za te miejsce, które jest, bo ono nie powstało samo. Dorofiej pracuje z młodzieżą, pracuje z wieloma osobami i wyznaczył nie tylko dla siebie, ale dla całego pokolenia trendy i kierunki do dalszego działania.
5: I że on to je robi co rok lat. Potrafi młodych ludzi zaszczepić tutejszą kulturę, mowę Białorusów Podlasia.
0: Teraz zaproszę tatu, którego to jest właśnie esej, bo to jest fragment eseju Doroteusza Fionika "W niebie radują się moi przodkowie". I tych przodków majte za nami. Witajmy.
1: 40 lat, jak skazał nasz bielski, wielki piśmiennik Josip Tokarewicz, chodzi 10 lat w życiu człowieka, to jak 1000 lat w historii cywilizacji. Ja думаю, że to my stworzyli przynajmniej 1000 lat historii cywilizacji w takiej mikroskali naszej. Stworzyli mnogo. To, co materialne, to widno, tak? Wydawiectwa, książki, 50 tytułów książek, 70 numerów bielskiego, mielnickiego ścięcia, kulki płyt audio, festiwali, no tu różne, i tam po Majowej Rosji, Oleń Poboru chodzi, prolog Dni Słowiańskiej Piśmienności, Międzynarodowy Festiwal Dudarów, Lierników i Śpiewaków w Mielnikowie nad Bugą, Festiwal Romanówka. I mnogo, mnogo czego innego, a studio folkloru Żemerwa, letnia szkoła tradycji, która około 1000 dzieci przeszło przez jej. Te osoby też znaleźli swoje miejsce, często w naszej prostory kulturnej.
4: Teraz już troszkę i z bratem, i z innymi trochę dzienniczejem, może troszkę inaczej, bo każde pokolenie ma swój nieki taki pogląd na to, już co trzeba robić, tak jak my prosta spatrzy na jość, a my no tak już od trygady robimy Barnfield Festival i to na tym na fonie muzeja się idzie, tak że to duma już to tak i geta i już duma już to jość, bo lubimy to miejsce.
6: I muzej był zasłynął białoruskim, tak, przy любым pokoleniu.
4: No tak, no muzej białoruski Podlasia, tak że to jakby Białorusi go stwarzają, to jaś białoruski muzej.
6: Tak i na zawsze będzie, tak? Białoruski muzej.
4: No to tak, no Białorusi Podlasia, tak że to jakby mógł nie być białoruski.

0: ситуація.
1: Білорусі з'їжджає молодь, це абсолютно зрозуміло.
2: З боку нових уладів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
3: Візит з подарунок президента Світлани Тихановської у Варшаву.
0: Радіорація. Ми

0: купила Порше. Але це ще не все.
1: Не понял.
0: Продовжується наше життя, і ще сильніше наш зв'язок із свиньми. І тому продовжується і наша пісня. І знову кабанюру відкормила, зарізала, а м'ясо продала. А вже начебто закінчилася пісня, ще не вся, бо то не мала, баба клопоту купила Порше. І знову

0: на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Зацягнутая дрыгвой. Нашы корэспандэнткі Кася Бергель і Уля Шубзда вандруюць па беларускім палессі. Зацягніцеся дрыгвой.
2: Добрый день, шановные слухачи.
3: Гэтым разом мы зазірнули в беларускую столицу ганчарства, вёску Гарадная. Тут захавалася традиційная технология опрацовки глины, вырабу посубу на ножных ганчарных колах и его опалу. Існує мясцовая метрология, система назваў ганчарных форм.
4: Традиційний гарадняйский посуд має буйные шароподобные формы, досконалые пропорции.
3: Про сімейную традыцыю ганчарства для нас распавядае ганчар Адам Шэліст разам са сваёй маці.
5: Куда-то самогонку налівалі. Ідуць косыты, воду наліваюць. Вода холодна, всё дзень.
6: А вы трымае холодна, не?
5: Да, вона холодна.
6: А колькі вам займае зрабіць такі адзін гаршчок?
5: Минут 5.
6: І што пазней выпальваеце ў печы?
5: Да.
6: Маеце такую печ тут?
5: Да, у сябе маю такую печ.
6: А як робіцца? На пачатку абразваеце гліну такую.
5: Гліну делаеш так. Дальше замачваеш ее у воду. І полежить где-то тиждень. І можна делати.
6: А як пасля ви не даці ставіцца на такі круг, як ганчарський ці?
5: Ну вот, моя. Делаю сюда и пошел делать. А дай мне глина, то же нема замоченной.
6: А шмат вас было в учне в школе?
5: Человек 16.
6: Человек 16. И что, ты сам робишь?
5: Да. Ну, даже немножко у него сюда, как ко мне ходил, вот, учился, вот, делал, какие мясочки уже делали.
6: А дети так любили?
5: Дети, ну, угу. Делал.
6: А шмат людей приезжает до вас куплять?
5: Не едут, купляются.
6: Ну, за кольки можно купить?
5: За сколько хочет?
6: Бо я так сама купила бы якийсь гаршчок. Для мачи завезу в Польшу. Скажу, что ганчар в спалеча зробил. То это я уже помалеванный, я зроблен, я так скончанный я.
5: Вот это вот.
6: А что ранее в таких вот гаршках заховывали? Вот таких, это для молока?
5: Для молока. Это. Эту кашу готовить.
6: То
5: бульбу тушить, то. Що?
6: Куди ваш батько возив продавати ці вершки?
7: Кругом по всіх селах возив. То в Вічовку, то в Неньковічі, то кругом возив там. О, по таких селах. До Бреста возив, Іваново, Дорогічин на базарі стояв.
6: Воно, що ви сказали для свого мужа, каб здобив, то він уже, певно, умів, так?
7: Ну, все. Ну.
6: Усе, усі посуд мілі у кухні.
7: Ага.
6: Славний ганчар був, коли ви
7: ну.
6: Так посуд. Ага. Хлеб возити, так?
7: Ну, добрий ганчар був. І возив, і робив, і, ну, як робив? Ну, так, гліну заготовляв, копав да заготовляв. Доробив день все, як возив по селах, продавав на зерно. То як ще зразу з війни, то одного насиплють, а два дає, так? А потім вже стали по одному купляти, вже по одному насиплять і бере. А то вже возив по базарах, на гроші продавав. Варити усе, всю їду варили, борщ варили, суп який варили, усе варили.
6: Ну, а як муж займався ганчарством, то хто господарку обробляв?
7: Тож і обробляв, і ганчарством займався.
6: А такий робочий?
7: Ну, такий робочий був.
6: А його дід само робив?
7: То, так само робив, теж. Ще в його було два брати, теж робили.
4: А ми розвітваємося зі столицею білоруського ганчарства і покуші будемо вертатися домов.
3: Завтра ми запрошуємо вас на останній випуск нашої передачі з цикла «Затягнутая дрыгвой».
4: Це закінчується і закінчується так само наше полеське подорожжя.
6: Затягніться дрыгвой!
1: Затягнутая дрыгвой. Наші кореспондентки Кася Бергель і Уля Шубзда вандрують по білоруським Полессі. Затягніться дрыгвой.

0: А зараз подарство до украинской темы. 1687 день полномасштабного российского уварвання в Украину. Город, який у центрі уваги, у особливом, скажем, центрі уваги апошній час, гэта Алешкі. Украинская акция «Сейф Алешкі» отбылась у Варшаве каля амбасады США. Ее организаторы и представники инициативы «Евромайдан Варшава» закликали звернуть увагу у першую чергу американских и польских партнеров на что теперь отбывается в оккупованных Алешках и прилеглых районах Херсонской области Украины. Нашей журналистке Марине Савицкой расповел про это активист и ведущий подеи Микола Петрыга.
1: Сьогодні зустрілимося під посольством Сполучених Штатів Америки, тому що ми хочемо закликати до того, щоб Сполучені Штати Америки звернули увагу на те, що відбувається у Алешках тепер. І так само усі інші країни, усі інші репрезентанти демократичного світу мусять натискати на Путіна, щоб він дав Алешкам доступ до гуманітарної допомоги, щоб він дав Алешкам доступ до їжі. Тому що тепер у місті Алешки на півдні України знаходиться більше за 6 тисяч людей, 6 тисяч чоловік, і у тим ліку так само 200 дітей. Вони усі помирають від голоду. І такого не може бути. Голос Алешок мусить нестися по усім світі. Усі демократичні країни, які тільки можуть, мусять звернути увагу Путіна на те, щоб він дав Алешкам доступ до їжі і гуманітарної допомоги. Ми долучаємося до агульної дипломатичної акції «Сейф Алешки», до якої закликає міністр заміжних справ України, щоб усі, хто тільки може, закликував врятувати Алешки. І ми просто з'являємося частиною цієї акції.
2: Показали насамперед, що подія відбулася не тільки при підтримці непосередньо українців, але ж ще тут можна було зауважити і білоруські стяги, і так далі. Як ви обирали спікера у сьогоднішній події?
1: Сьогодні виступив Яцек Вишневський як репрезентант Комітету оборони демократії. Йон, як сябр України, розповідав про те, як Польща повинна допомагати Алешкам.
3: Польща разом з Україною!
4: Слава Україні!
3: Героям слава! Не жиє Польща!
1: Так само, апроч того, головною часткою цієї події з'явилося те, що сказала пані Анна, яка раніше жила у Алешках. Вона розказувала про те, як тепер виглядає життя у Алешках і про те, що люди помирають від голоду.
5: З того, що відбувалося з моїми ближніми знайомими, це те, що троюродний брат моєго блага мужа був закатований разом з жінкою, коли він ще був живий. Його облили бензином і спалили у власному домі. Це було на початку першого року війни. Вони не захотіли йти на співробітництво з Росією, працювали, тому вони були вбиті. Двоюродного брата, мого чоловіка, було катовано 5 днів у підвалі з трумом. Після цього у нього зупинилося серце. Прабабуся моєї дитини, 96 років, яка під час Другої світової війни вернулася від німецької окупації, вернулася в наше місто, була вимушена виїхати з свого будинку, бо в неї застряв російський снаряд, вона не могла вийти. Після цього вона приїхала у будинок до своїх дітей, який було затоплено через те, що Росія підірвала Каховську ГЕС. Після цього її онука катували. Не витримавши цього всього, вона померла. Від першого дня повномасштабної війни в Україні у нас окупація в місті. Я вважаю, що там відбувається геноцид. Зараз там є голодомор. Все те, що ми писали, знали і читали колись у книжках і розповідали наші бабусі, дідусі, відбувається просто зараз у центрі Європи. Ми так само закопували їжу в огороді. Тоді я згадала свою покійну бабусю, яка мені у 10 років розказувала, що коли приходили німці, забирали їжу. І що їх спасало? Це зерно, яке було десь закопане. Що ми зробили? Ми закопали їжу. На той випадок, якщо російські окупанти прийдуть у нас і заберуть її, мені не буде чим нагодувати дитину. По всьому місту лежать трупи убитих людей і закатовані. Вони розірвані на шматки, розрізані на пол, хтось без голови і без ніг. Їх не можна хоронити, тому що якщо ти підійдеш до людини, яку ти не знаєш, або намагаєшся її поховати, тебе розстріляють. За те, що ти розмовляєш на своїй мові, тебе розстріляють. За те, що ти підеш у пошуках їжі, тебе так само можуть розстріляти, якщо підеш далеко від будинку, або, не дай Бог, зайдеш не у свій будинок.

0: функціонує більше як будинок. Хтось знаходиться в моргі, який не працює, там немає холодильників, там від початку війни немає світла, немає води, тільки десь хтось з криниць міг набрати. Зараз трупи складаються біля входу в морг. Там вже гора трупів, які вже, перепрошую, починають виділяти і трупний запах, і так далі. Я хочу також сказати, що моє славетне місто колись було українською Січчю. 300 років це була українська Січ Олешка. Моє славетне місто і область знаходилось до окупації під охороною ЮНЕСКО. Там природна охоронна територія. Там є заповідник Асканія-Нова, який був до того, як знищила Росія. Там був дендропарк, там є солоно-йодове озеро, яких всього два у світі. Усе це було знищено, коли прийшли російські окупанти до нашого міста. Тобто це не тільки геноцид людей, це геноцид всього, до чого вони торкаються – тварин, рослин і землі. Я розумію, ще десятки років прийдеться розміновувати, очищати це все. І чи зможе моя донька колись ступити на рідну землю? Чи зможе вона туди вернутися безпечно? Для мене це сьогодні не просто місто, яке хтось бачить по телевізору. Це мій рідний дім, це моє життя, де народилася моя донечка, де я ходила в школу. Дякую всім, хто сьогодні зміг прийти, бо сьогодні ми говорили голосом тих, хто залишається в окупації. Сьогодні там мами для своїх дітей варять траву. Ту траву, яку колись нам бабусі розповідали, варили і їли під час Голодомору. І поки ще не настала зима, у них є хоча б ця можливість. Далі такої можливості не буде. Сьогодні я кажу голосом тих, хто вже ніколи не зможе сказати, бо вони були закатовані і вбиті. І сотня, то й тисячі людей, яких ми ніколи не знайдемо, бо їх віднесло течією, або вони десь похоронені, або навіть від них нічого не залишилось. Путін – це є чума 21 віку. Найголовніше для чуми – це забирати людське життя, і він не перед чим не застановиться. Я хочу наголосити світу, що ми закінчуємося, і людей зараз вже біля 2000 у моєму місці. Кожного дня вони помирають. Коли ми закінчимося, ця чума піде далі, і вони не зупиняться. Тому я всіх закликаю зупинити їх сьогодні, бо завтра вже буде пізно, завтра не буде кого спасати.
1: Росія забіє! Сейво!
2: У вас так само ще і на гэтай падзеі была петыцыя, якую ў перспектыве таксама можна будзе падтрымаць.
3: Шчыра запрашаем на профіль Еўрамайдану, ці гэта Інстаграм, ці гэта Фейсбук. Еўрамайдан Варшава, гэта наша арганізацыя, там можна знайсці гэтую петыцыю і яе падпісаць. Гэта петыцыя да польскага ўраду. У гэтай петыцыі мы заклікуем да таго, каб польскі ўрад у Еўрасаюзе, у ООН быў голасам алешак у свеце.
4: Паводле слова актывіста, Украіна і Расія падрыхтавалі працэдуру гуманітарнай эвакуацыі з алешак, сфармаваныя спісы жыхароў, падрыхтаванае мясцовае спыненне агню, а міжнародны камітэт Чырвонага крыжа пацвердзіў гатовасць далучыцца, аднак Расія не пацвердзіла гатовасці праводзіць эвакуацыю. Апошняя паспяховая місія па аказанні дапамогі эвакуацыі адбылася 26 траўня. З таго часу Украіна спрабуе даставіць ежу жыхарам акупаванага гораду з дапамогай беспілётнікаў. Відавочна, яшчэ адзін катастрафічны, трагічны пункт на мапе Украіны, услед за Бучай, пасля таго, як рана ці позна расійскія акупанты з яго адыдуць, то відавочна раскрыецца яшчэ адно месца ваенных злачынстваў з іхняга боку. Праз 2,5 хвіліны таксама пойдзе размова на тэму вайны ва Украіне. І, дарэчы, вось зараз агенцыі пішуць пра тое, што Украіна гатовая да некалькіх варыянтаў спынення агню, ад поўнага перамір'я да спынення ўдару па энергетыцы і баявых дзеянняў у Чорным моры. Пра гэта заявіў спікер Міністэрства замежных справаў Украіны Георгій Тыхі. Галоўнае пытанне, па ягоных словах, зноў жа гатовасць Расіі да такіх фарматаў. Паралельна абмяркоўваецца новы трохбаковы раунд Украіна-ЗША-Расія. Вашынгтон прапанаваў правесці яго ў Аб'яднаных Арабскіх Эміратах. Кіеў пагадзіўся, але зноў жа канчатковага рашэння Масквы пакуль яшчэ чакаюць. І услед паведамляюць, што Індыя прапанавала свой план перамір'я ва Украіне, які ўключае адмову ад удараў па энергетыцы і інфраструктуры і гэтак далей. То бок вось з розных бакоў ламаюць галаву, як гэтую вайну спыніць. А наперадзе ў нас будзе

98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.com.